0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jaymanu, vita vid hvordan tuttlingar mykjel tuin kassaskiban Tui vita vid her en holdarlost som trykker at alt spiller saman vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskibaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jaymin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Mandla dar okslu heima? Vi tja heima sinna jysk.fo, alt dyr opp. Sui eisne tilbúsblei a jysk.fo kvölja viku. Vi tja opp maa dar leia dar fra tutsit laja. Jysk, a gott tilbú.
2: Faxikondi. Sletjur tostan.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

kom der pludselig sådan en gammel rev ind og satte sig på barstolen lige ved siden af mig. Kan nok være, jeg kloede lidt. Da der så var gået et stykke tid, så åbnede hun sin håndtaske og tog en krøllet pakke Cecil op og lænede sig over imod mig og sagde til mig: "Giver du noget ild, makker?" Svundet, sagde jeg, og knaldede min sifoli op i låget på hende.

0: Bor du her i nærheden?
1: Det kan da godt være, sagde hun.
0: Hvad, skulle vi så ikke dabbe hjem til dig?
1: Det kan da godt være, sagde hun.
0: Som sagt, så gjorde jeg. Jeg tænkte,

skulle det altså ikke gå. Bare da vi lå og hyggede os i hendes knirkende 10-3-seng, så sagde hun til mig: "Det kan godt være, jeg ligner en gammel heks, men jeg er kun

Her hørte vi et Foxtrot Charlie, Foxtrot Uniform Charlie Kilo, Cha Bloodhound Gang. Nå får vi til å høre et annet lær, og til og en lustere som har interessert dette lærer. Han skriver jeg så sånn her. Hei, vi vil gjerne ikke Eli aller best og etnå. Vi vil ikke Eli aller best og etnå. Vi nå ikke har pyntet jeg campingvåknen. Kunne vi høre Sanchin Teenage Dirtbag? Og jeg sa han det, kunne de ta til høyre for flotte campingvåknen til Eli.

Her har du Michael Bublé, vi lennom Feeling Good. Og vi færer på en av en iver til et annet lær som føles godt, og til American Boy, Estelle. Her har hun færer en sindra hjelp fra Kanye West.

rapper og mand. Du går gennem ild og vand for et latterligt land. Din kærlighed er ægte og sand, og det går over vores forstand. For far, det er færgerne for fanden. Det er en hundetand, det er en rusten spand. Far, det er færgerne for fanden.

0: Fantastisk.
1: Hvad?
0: Jeg har lige været på ferie, du.
1: Åh, okay.
0: Ja, altså helt fantastisk. Det er utroligt. Jeg lavede sang. Nu skal du høre.
1: Sang, hvad?
0: Ja.
2: På en rejse, jeg tog til et herligt sted, kan fødtes min fædrelands kærlighed, hvor i det barske og vindblæste nord er det smukkeste sted.

0: sagt utroligt land.
1: Jeg tænkte, Danmark er et dejligt land.
0: Helt fantastisk, helt utroligt.
1: Og en sen sommernat på slatter og tind.
0: Ej, det er det højeste fjeld. Hverken
1: kold eller træt. For højdernes evige friske vind. Det var Danmarks åndedræt.
0: Ej, vi er helt nationalt.

0: land.
1: Ja, ja,
0: ja,
1: klar.
0: Jeg tænkte, Danmark er et dejligt land.
1: Jamen, det er jo, jeg måtte op en dag og sige helt
0: fantastisk. De stolte ører klædt i smukke ord. Myggene Stakko og Anne Fjord.
1: Nej, hvor smukt.
0: Og søger du den danske lune, den finder du varmest på Kune.
1: Ej, var det også på Kune, mand? Det er utroligt.
0: I en robot alene på Leites vand. Danmark er et dejligt land.
1: Ja, det er klart, altså.
0: Jeg tænkte, Danmark er et dejligt land.
1: Kæft, utrolig oplevelse du har haft.
0: Jeg tænkte,
1: fantastisk.
0: Danmark er et dejligt land.
1: Ja, ja, det er helt utroligt.
0: I Bondon stova på Valbarstad.
1: Var der også i højstuen?
0: En gæstfri mad, mor så frisk
1: wow.
0: Og glad. Bød mig den ægte eksotiske mad.
2: Og vi har sådan Simon sagt nogen ville bare indsætte ødlån til kun her ute og en glædelig an 14. september og i jar om to værst laver eller ikke fyrstlite til vel som kusse Danar du erst. Men vi skal at spela leie Love Like You, tja. Altså, jeg svarte bare, jeg er røyne bare skaffe noen reaksjoner i det, ok? Ok, jeg er aldri til kansler meg her ute, og til samme spekten kommer jeg hjemme til aften, så jeg svarte bare, ok? Rolt. Hjelst ikke. Vi enda vi lærer noen tja, Emonisen, Love Like You.
3: Got it.
4: One and two.
3: Yes.
4: Something nice and simple.
3: Go, bro.
4: I like that. Yeah.
3: Right there.